Hajde nakon jedne onako prave, kultne pesme Crossroads u izvođenju John Mayera da čujemo i jednu od Miley Cyrus. Jedan od najvećih hitova. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Aj, znate već kako ide.

0: Super FM. Sve je super.
1: Deset sati 38 minuta i verujem da među vama ima onih koji su se kupili one kompilacije 80-te, 90-te, 60-te i sve ostalo. I ne znam, meni uvijek kada krene ova pesma od Princa, uvijek prođe kroz glavu taj omot 80-ih godina, ne znam na kom su bile mnoge stvari, tipa Pia Zandora, ono Rain Begins to Fall i ostalo. Ali bila je i ova pesma. Jedna od najboljih njegovih. Čuveni Krim.

0: Super FM.
1: A sada jedna prava muzička legenda, čiji film možemo da pogledamo još uvijek u bioskopu. To jeste. Film o njemu, naravno. Film Michaela još uvijek je na repertoarima. A ovo je naravno Michael Jackson. I čuveni Black or White.